0: अरे थ्यांगले को जाग में जगी सेठ के होगी पर के तब काले जीन को के एक बीक माँ के में जो देखे बनान से में एक बीक के मम्मी को मासी इनको मम्मी को मासी मैं जा घर ऐसे उठा हुआ ताव हिंदी लुगे ता आगे राती आगा ये बे ईद मुझे ताव लुगे इत कोले कोले कोले कोले कोले कोले गोसा गोले जाने गए जाएं करा लागू का इंसु मगुना था ये के बेंडी था 0700 476 476 प्लीज मैं कहूँ लगे मुआ का नहीं था मवाया मामे से मुताब के आज नहीं रहा बीचक कौन सा माल के जाजन के चुसलिंग लोग बगली जाएगे ये उनकी मेज में नहीं है गोमे जी दीदी ने रहा बीचक के जांग भी मैं मुआ का नहीं विशिष्ट जगे 0700 476 476 अनु 0724 574 203 इन्हें क्या जीता पर जी क्या की मीठे भी क्योंकि कोई कॉलेजेस मी कॉलेज ने के गुरे इन बेल्गो टेक्निकल मीठे कॉलेज ने के गुरे इन ने मीठे बामेट जो अल्टो भी कंपर है ने नगता भी रजित सब जात गोले गजेंग ना मनोला देखते ही गौरी क्योंकि रवि के लिसोस गाबा बुकरोसन लिसोस अनरेट ने कल्डा भी कंपर है ने कब से कल्डा भी कंपर है ने नहीं पर इसी सब होगा कि जेंग भी क्यों जेंगन कुबांगन हूँ केती हूँ गौरी पकल केल मुकेल गौरी जुगेल रा के के के गुंबन रहे एक बु मून मून मून मूत को एकल बु म्याता नंगर आवेत कुले जीनी गे कौन जीने गे सिक्स्टी के में तो उन फोर्टी अगो तू नब क्या तरने अगो तू नब क्या तरा बिशेक जो इले आगे ना अमु मैं जो कोई क्या बिजुई अगो में इतनी रा बिशेक जाते ही इले जाबाना ओए सेवेंटी उमेताई हुआ था थी ई उप सेवेंटी उमेताई हुआ था थी गोबे को गंजी से तमन हुई है को का को नोर लागो गुथि ने गुदु के ने गोमे आगे नोर को ना को का गेले गेशु में गेले करी के का गोनन 700,000 70% जब 100,000 कोता को 490,000 को मेटा उन 210,000 को ngeteng master nengu ago gurde ni no abole bole go gurde ni no abole bole kami na go title kumi ga nengu kai gichinda ta security ne bangale ra ahoy obig ap kwalinjin onge ku risk te gas mato kan gete bi jogelen so ko bwane bi nyu kwalen bare ne agire agire ngu na en giwe ngu na ku lesos ko lesos ngu na bi ki gyal bare ne ke jang ko tai agi ahoy mi ya te ay mi ya me ganye i butai to le ti gaji e investors singen kwai ago pinki sheju ra gme ji kinet ran mi ji tan to ne nyone me se ga me ge lugu akinet ke kabisa ngale kyo to jejire bororiye ngale kyo to jimmi ko masin uko sa kwe kme ji ge sab ji ma ke tinya time ne baba nanda 0794 ko bekina bar 556
1: bawa ye mune
0: aja me ge
1: मम्मी
0: कोंगे फेर गुड शैतान के लिए गुना था तिलिया वासिंग किशु
2: चमके चमके मावा या
0: मिसिंग मिसिंग तिलिया
2: ये भाई पे वो मुरे नॉन
0: अया भाई भाई अली जी नहीं मुंगू कोंगे
2: ऑल ऑल ये नगर नो तुरोरी आने इन्हीं लेज़ नहीं कोंगे आ तुरोरी है नॉली
0: ए
2: पास ngolyotab komonut any nebo komonut isam imawaya. Amache amwachi kongoi MPS Piran nebo Soy noton ko pilot Abel Rotich en support nukosupporten boisik chekomi kam AIC kap tebengwen ika kit agenge kwa mawaya kolipanchi fees student pastors chemi moibien theological college 75,000 Jonas kukolipanchi pastor okwalchi teta boisik kukwalchi boisik elibu sosop nongo teta nongo boisik next year kumiten kap yeitcho kora hii mawaya kukwangut duke wae chichi buwana kukwalchi pastor ya kebendi retreat kukwalchi elibu tipte tukule chukukon MP Aspira nipa soy Apple Rotich nimache MP nipa soy kukwalchi etu yet 125,000 kusabote netu yet kupa pastor ya retreat akwalchi boisik teta netu amneke nyine kumiten kap nipa let alejini bara gongoi chemuwaro indeta bo shingishu noton ko eldobes netonoji jebkiri chinik tukul pa eldobes kuwaji boisiek elibu taman kusaboten tujien nebo let ko mautie nake no mwachi gongoi TK MP nebo Soy kuwona kine elibu taman kusaboten ne boisiek kotukul liwe kemuwai gongoi ngoberucho babichoni ilego butubucho atamun kuberur boisiek komiten tujien ako kwa mnya nyaka ne esa in danbe dilen kwa wasa tu yetu kwa mi ko ki berura ko mnye ali kisochi ni bichoto ko ndochi ko mukto ile bichoto ne balet ngo ajwe cha baitoni picho ko ye maga ke maune le ke maune gara na kongoi
0: kongoi kongoi telia ngalek yo kimeje bandar tai ko nata na ke bendi ko nata mak meje ngalje jang taka ke sukuman ke ko nata na ke bendi ki nokta ti kunita ki nakte kunita
2: igotua ne nyone
0: rona ka ko taji eh ngale ko jago ko ge jita turbo ki ko telia eh nge bute ke sekai sekai meje ke resere linda dege sekai na ko sawa Jackson bi tunguto Jackson Jackson Pitt, bahati mbaya. Emmanuel chita nipo representative nipi kipo BWDs. Hey,
1: mawa ya muno.
0: Ajama kai?
1: Amuna wala mba studio.
0: Kararan.
1: Kaya kiko ijenjwe, kwa nyuna nyo studio na nyuna taino, tamo wajama.
0: Gwaribu.
1: Yogi na mwani ya tebu jeta apkamu nipi chita apkamu mawa ya.
0: Ndiyo.
1: Tapo la kwa sitimen mawaya gige sa mheshimiwa na nyuna sitimen twei tagi lole che mara sangi nyuna linyona tu ga sima au ni ndara ka go sing machenge cheret au to mbugo ne sitime dita ga ndambe ko kyasa male ni wejwa ndo vision da lal ka primary school ima tiki uro banglas ise ga lak o ki kwangi gele si tiabi chugo mi eleba
0: mhm
1: ato is mawaya ko mo tenga Emmanuel na ni chomo gimida ko ko misin mawaya agi namwa
0: gongo isige namun o gaga gauti ngibrisi netitie mingalale bseli oba mamijine baguti nanga sabse mingalale guti tingolat e lugita sete asite lugita go ra asite ku nepo theye tatungi gona ngajere no agembi we tatungi gona so germano eh mage meti la kono bagbanania kimuti tukul go ba kiro gotin file jona tukul logo ba ko batukul e mutukul ko pagamsa patukul set ko por ko wiksa lage kwene ko ara agum gimiti wena tinya rabise ke jang kebendi ni koro ibi ibas rabise nyaga iga ko kai ga ko iksa wa kwenelda itugusu aginyi leja samja wane matre ni gas komewe ni matele ni e kumangale ko jota kisi tike ma aguru ma kisa sege mesaski e ma kisa sege klesha Joyce.
3: Mawaya.
0: Yes, Joyce.
3: I bye bye.
0: Mati nyangal bye bye yen you now.
3: Gobalo. Gogi jemwani nye kotar dagitari o sinye.
0: Mango mungu.
3: Jemwani le endi dagitari.
0: Mango mungu.
3: Pero. Ogi mo wani le asili ngata.
0: Mango mungu.
3: Jambu ane ile endi mi dagitari. Ongi na le inge ngale.
0: Eh.
3: Kwa leo tawe ngomonu, tuwe jiti tawe ngomonu, mawaya. anak kau biru nala kau tebet maswali cewu wong jeneng gue ceres ya. Kamu aneh, ni nato mahu cikgu rabi. Kamu apa mana kau asukum dari cuma mau. Tapi aku kau cuma kata lagi. Kau kamu aneh. Kau kali anak muda kau mesti tunggu ni. Anu lagi tunggu maju. Ya ya anu beri nama aku non. Aku ikut saja tunggu ni. Anak kau lekas kau kau nak cikgu. Kau pasal kiki, ada ni kan lah lori kau sekarang ni, ni kau berunggu ni kau kelihatan. Kau mana ni? Kita ni orang tengah darah darai. Ni kau mau? Kali aku tu toilet korau. Kau sih rabi istiak. Asal tinggal pakai pinjau tu namu tu, tak kau mesti berunggu ni. Oh, ni tengah kita ni macam mana kita mungkin tak mau, mana lata? Mana darah darah mungkin ni? Kita ni macam ni mungkin lada semua ni rapat. Mama, ini ni lelaki nak kerja tu kau jadi lihat. Ina ini berat tak? Kau nak kerja sen? Kita amat, ini kita tak tinggi. Mama berawa na, kita na nyamai jangan ni mengalang ale. Ingin mengalang ale kau kerja televisi. Kau kerja kerja berat tu. Maju jauh cuta, kira kira maju. Mama, mama kerja kerja berat tu. Kau nak cara macam tu, nane, kau ni gina uti. Aja mahu punya, mahu mana? Kalau ni orang ni lepas tu ni juga. Kau kerjakan di mana? Kau sedih tiapai. Kau lagi ada sesuatu yang kau faham atau tidak? Kau kau kau yang kerja nak kau, kau hilang tergugur tu dah rabi. Macam tu agam bi. Amal kita ni mahu mana? Nau kita layak apa mana? Nenek nenek kau ni aku. Amal kita ni betul lagi lelak. Kau kau coba lagi dan kau coba. Lagi betul ni ni ni kita ni sebab itu orang sih ceramah. Nenek mana coba kau yang dia kau yang kau bici. Kau tu tinggal rantai ni kau kau mau. Aini waktu mereka. Kau yang kau pun. Kau yang lebaran. Kau yang kau ni setabe asli. Kau yang kau tu setam kau yang asli. Tapi mama kau ni sosia kira kau tu sa. Kau baru rock coba. Kau pun. Kau yang terasa gitu orang kau kau non itu. Kimu tu korang boleh tak agak mana mereka sahaja? Kita ni lima kas, kita ni cebunya. Ni kan pasal mungkin mana kita ni tu? Kita dorang ni stok ni cebunya. Kita mahu bungku, kita cebunya pias apa yang kita? Kita ni tu. So macam ni je pias ni yang bungku kiri agak si. Kalau yang dah tni mahu long kita orang tu berasiti. Oh kita orang tak berasiti. Oh takkan ni nak sahaja berasiti. Tu tak main berasiti. Kau mahu aku tu tak mesti kan lah. Kau mahu aku tu tak aku tak ada ni nyalin. Kita tunggu mana masih sini kimi kater kaya kiri kiri lapen. Semua tu nyebab apa ama. Kau lencah mana mesti simus. Kau mana baru tak asam darat itu mana mohon simus. Kau lencah lapan atau kau lencah tak kita arian lah kau kiri bandar bisnya. Ejak kau balas mana nyalin. Masih kini atau mohon bora. Kalau kita ngelakar tak kita hari aku kaki terjejer itu aku mau kau tahu bonusu awal itu tak, tapi nampak ten kau tahu kau mau kita ni bandan, ane kerja kerja cewek kau tahu ini dah angkara sertu logo kuah, ada nak jual doanya ni kerja orang tu nistegi kau semua mesan logo, ama kita sertu, ama jadi terkaya kau nama awal, ane ni bi, kita kau ni kau tahu ini berur, kau nani boleh. Anak yang dah tiba lagi tidak mudi buat sesuatu lagi. Macam ayam yang ini ayam yang tinggi ya. Macam yang tadi ini lagi orang orang macam ini orang mungkin macam ini good. Ya benar dah. Orang ini ke? Orang ini sama sah logo. Orang ini sama sah logo. Orang ini kenai nale semua macam ayam. Macam tarung kan? Kongkong.
0: Kongkong. Kongkong. Agaknya angkut berurut. Agaknya. Orang ini kerja aku yang mungkin. Agaknya ramu ngalah le. Macam. mayach ko ngepe nye guni ta geta ngwar guni ta kule mangu mungu kenya mungu ngi ta kenge ngam sai ta go ki ga gitu makose ta kenga amaje ke moje ke ukweli mi makose ta kora gando ki kitinye ngeme ta kenya muin kota te bege te buje ta kenga lejige nda go siru se jugo gite jungo lan dugul jugo go industry na ga gitech industry constituency aga tukul taguna takitinye kampunishek 290 amusa hiko constituency isko 290 takitinye sahi 290 industries shemite constituency level oli kazi isha katachoko takikriyete ni so many sawa haya mi agiri jitanaka tepe nukulike jina mba naka kema 0700